tiro pao, banyame ti ase wati. Wa me yo. Se me ti mi, enye bi to aduane di. Enye bi to atame sha. Ehia wa hu wati.